0: Ogba ahyeng a oni asase ayaka no didi apoto yuaputum owea tanke bira onsura no josen o sebo nsianse owe apem ni anante wanadwa mfaja biri biri basakua okura basafa no twenso ya o sebo nsiatrase wo ewiase ehudwumade so refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempren se wo metie nsempo do ne nsemu hu ne ne yakɔ twu kɔ breman na mbehu se yiu ewiase ehu yiu nana o sebo nsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne moyati aduo songa song ne sasabo nsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatata fun wode yang ne nam hini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
1: Nana Osebos, the Yasi Wampa.

0: ne kron kron.
1: Aya ya,
0: Yehuwa ne kron kron.
1: Kini ya de, otumfuo no. Aya de kese amame. Na ni din.
0: Ene kron.
1: Aya.